сотні свободних на зору. Біло є все емо, край бо ютрі туморо. Один є регла, найзавієм на стран. До синій камор не муди, дає пред нами доудан. На концу сам пусти, де се згуди. Карсі жили, все лави. Пошла на

0: Не щеє нов авто али найновейша оприма. Щеє то, да прийдеш варно домов.
1: За Дукр щеє. Потрошнички кредит з найнижо фіксно обрисно міро. Приморська хранилица. Кир нам не мар.
2: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka. Samo trgovina Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje. Že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Robinova zabava. 5. september.